Lises forslag fra Kolonihaven, Queen, Somebody to Love, og ovenpå den har jeg lyst til at give Søren Torbegård Lund ret. Festen stopper aldrig. Kom,

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Nu har vi lige haft afstemning, men du kan selvfølgelig stadigvæk skrive til mig helt som normalt om, hvad for en sang, du synes, vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Smooth Santana med Rob Thomas på vokalen, takket være Heidi i Middelfart. Gracie Abrams skal vi også have på banen i aften. Hun er lige her med Hit the Wall.

God gammel sag her fra start 80'erne fra Soft Cell, Tainted Love. Og så skal vi altså helt til 2026 nu. Vi skal nemlig have fat i den nye single fra Karol G og Bruno Mars. Den her hedder Still.

En elsker som dig her fra Back to Back. Vi fik også Malte Ebert med Sæt det fri og George Michael med Amazing. Og nu skal vi have Albert Heath og Sofie 1998 her på Horsens.